Joker. Ooh, ooh. Agent Joker. Ooh, ooh. Agent Joker. Ooh, ooh. Agent Joker. Und ich steck all an. Agent Joker. Ooh, ooh. Agent Joker. Ooh, ooh. Agent Joker. Ooh, ooh. Agent Joker. Ooh, ooh. Agent Joker.